a soga da mi rafatez amin ku ala lona lona bain na tigel lele bain na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyon bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang da worre poinal ke in lom bi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te illa ada kinguke jobel ki dine nege agrage jobel inzi kari kulo na inzi kalung dain jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lom fi adem fia ala kain kati an kering wai duwe kera keba al kwa an kari kati an den kering wai kin kwa kil fia kwa ki nyeti ndi kinal kele mwala umari nge wala kinge kin nyeti ndi al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tabu wa kurul irina eng erberin keng ke gudwa ke na skwazi tabu wa nyeti ndi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa ti dora sister gidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kain dobaro kuzingi na al kwa kera kuzingi marra lomfi ila ingi skwa azaba dengwe jawla kiruk azan kawala turba ale kiro adan kawra turbale ne kiye al kwakil la kan ni e nyettin de kan katia kila fazo ki dine ne ge agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng katia gele nyettin di fazo ne ki dele de be ala kan niba inal ki anay kan al ki kwatu le man ki tulya idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ile zikay kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kola ke ineni ngairi na maning ingonis kembal na wa

ministeri au ku berenga ki nyetinde bene kelbam berenga je steri bana bene skelbo do in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezilo adalom bizikiwe ne tizi keli sur we ne kwa berenga ken kengras makakar gido bel nas bibi kamber nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurungwana kikyon kilma lombi enzi ala jundi ba euro ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso ngagwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kurodente mel inni namakin kwa war kwa kin mena ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibas kira kaolido na lombizi kendora kaulido na inzi kamina taatas kwe ayinin lombizi ayinin kiwa na manin kwa kile king baraskane lombing beleng baraskane na kwa di nazi lombin na man kikine daro kame na daro kame na ma ki daro kwa kile kila kwa ke kila lombin ke majra king na kila da lombizi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ilibelezi siye ke na endo kwa kile kata kwa terikawe na kiyon kil ma enzi kwe ati kuzi ati keing alombin den un keing erike ring ala keing ba inal iding aden den un dine keing na ma king kwa eng kwa diyo nga zi kira nga skole din kilo belas kain kwa diyo nga kila kundilo lombile bana skole kranga skoli na lombizi dora kawle na lombizi kiwa na en kiwa na en kikyo surunga lombizi tarikawe tina tina kaina lona lona kain na lombizi tarikawe yidina lombie karake ba elombi ken kaina dandio ke na e nieske alan ken dogola eskirjinga asoge dami barafates amin ko emberga lombizi tariba kina da balon na kina da balon lombizi tariba na en dora sie vale asoge dami barafates amin ka inining ari naman sota ko kwale naskana skaya asoge dami barafata amin.

baila etero keinga alang daim beleki mitil le kirsimu na daim mitil ete imbeleng osak alamba injwa aldewiyang osak alamba injwa aldewiyang ana imitil dogis ota songa purniti na indaini na kerek kainga bunga na kainga bus kwasi indalang kamia na kansi kamia Nadele riappa ka weden araranga meji indala janum al ila mitil beleng numas indala kwa ne ine nama ata ukin o is daing mitil ille ana embeleng duo al kwasi kereluiti ila doba ilona dewi ne duo asa den ridisin akeba nama embeleng alan kwaskawa nama lia yepia kin au ila duole ken dutia ala man jual de wiyang na ye twen alang ile risi dente sin pia ba kwas ke luiti alo kwa kawe nama ndalanje na ine nama en kagil duo al kwas ke luiti an duo al kwas ke luiti ile duo ye ba ke kira duo kana al iskere luiti na as lomba ile duo al dui ile duo al dui ya sel lomba na bele al ke kanere don to bunke na lo albe du ke regal bakril na mai lai na duol don dewi ye eriden askewa ye bakile du ge du to yon lampia ye rap apibo ne ine kino kwel ande an rain karang du bidu albake na tabunyanga ye bas den dorake na ye pia na den rem kwa kawe ne ke an rakane neji ila bele al dingoren kwa kawe ila ba lo al jija jiba kira jani na bele ker al kwa ngoreni jiba jedu awatu lewe jabun ke kiyungu na bau na dingoren diyo zienti na watu lewa ayuelo